0: 그러니까 언니 한 100만
1: 거
0: 붙어
1: 줘.
2: 오케이다.
3: 뭐간 수사하고 나고 아고 붙잡 너. 아와 오케이다.
1: 아와 오케이다. 아와 오케이다.
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: 아와 오케이다.
6: 일로에서 진짜 들어가서 방문에 들어갔으면 도움.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
8: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
9: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.